tonu wa jong jero anai tutta wala ko kanga tamaro ha do wa ya pu te ya moi lu tutta